І хай хтось хоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду, не полікотя попались. І хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, твіттер не стиж часами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди.